Nitko ne zna dime put i vode, svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se

Na vjenčanje naše nisi došla, subota, pet i pol. U nedjelju si zvala, dobro došla i sjeli smo za naš stol.